shagala kana tare da biyar su kan kamita ta sanke guda da goshi da fadan ne kana jinin mun kasancewa tare da mu kuma kun danne fadan mu kudin sallin karfi 12 da rabi ya kun dauki da wato shirin na daga gidan gwamnati kuma mun nace shiri wanda aka riga da an wato a cikin da kasancewa tare da biyar su FM komita ta sanke guda da goshi.